0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 33 minuty po godzinie 11. Studio Białoruskie Radia Wnet z Lwowa. Tym razem wita się Paweł Bobołowicz. Jestem na słynnej Krzywej Lipie. Właściwie za każdym razem, jak tu jestem i stąd nadajemy program, to gdzieś obok powinien być Artur Żak, powinien być Wojciech Jankowski, ale dzisiaj jestem sam. Ale tutaj w Lwowie, bo oczywiście nasz program w Warszawie realizuje Tomasz Rosłon. No i jest szefowa białoruskiej redakcji w Wilnie. Olga Siemaszko, dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy, Olu, przyjedziesz do Lwowa i z Lwowa poprowadzisz białoruski program?
2: No jeszcze nie wiem, ale też zapraszam do Wilna.
1: Tak, Wilno wciąż też przed nami, ale pamiętam te czasy, kiedy Radio UNET nadawało też z Lwowa. Mieliśmy okazję też przebywać w Lwowie. To były inne czasy, czasy przed pełnoskalową wojną. No dobrze, zobaczmy w takim razie, co dzieje się na Białorusi w wiadomościach.
2: Комісія Європейська заміжа заострить рестрикції гандльові вобіц Білорусі в рамах нового 21-го пакету санкцій протівко Росії, поінформувала тим, що водничонця Комісії Європейської Урсула фон дер Ляєн презентує в Брюсселі пропозиція нових ограничень. Ведлу к ній Унія Європейська хоче синхронізовувати чинність шрідків вобіц Мінська санкціями, наложеними на Москву, аби Білорусь не могла бути використована до обходження рестрикцій. Пропонуємо значонце ограничення імпортове для ніктурих родзаїв продуктів рибних ораз цілковіти заказ імпорту інних. Бензіми рівніш координовець рестрикція гандльове в обіц Білорусі не може, а настановіць луки у можлівайонцей гандль з Росієм, освячила фон дер Ляєн. Приводнішонце комісії Європейської підкресліла, що новий пакет концентрується на секторах, які з даним Брук Селі можемо вивжити найменшим вплив на російську господарку. Енергетиці, услугах фінансових, криптовалютах, гандлю ораз на заказі в'язду до Унії Європейської для билих російських жовнежі. Очікується, що міністрові справ заграничних панств Унії Європейської умовим 21 пакет санкцій 15 червця. Процес звольняння в'язнів політичних на Білорусі тимчасово сповольнів, поінформувала о тим вивіді для агенції Reuters Світлана Тихановська. Лідерка білоруських сил демократичних приказала, що адміністрація президента Дональда Трампа поінформувала білоруська опозиція о часовому пересуненню колейних звольнень на окреслений час. Тихановська відмовила уявлення причин опознення, але зазначила, що не уважить його за ознака зірвання негативного ассоциації між режимом Лукашенки і троном американським. Знаємо з причини, не мартвимося о тим. Очевидно, хочемо якнайшибчий увольнити в'янцей особ, а кожне опознення погарша стан здоров'я велю з них. Але то не конець процесу, повідяла лідерка білоруської опозиції. Шеф Міністерства справ заграничних Радослав Сікорський споткався з Олесем Беляцьким, білоруським оборонцем прав чоловіка, билим в'язнем політичним і лауреатом покойової нагороди Нобля. Розмова дотичила між іншим діяльності Центру оборони прав чоловіка «Вясна», поінформувало Міністерство справ заграничних. Міністр подякував гостьові за удял форум Костюшковським, яке відбулося тиждень тому в Гданську і зостало зорганізовано через Міністерство справ заграничних в співпраці з Європейським центром солідарності. Білоруський нобліст застав вов часу хонорований відзнаком солідарності і прав чоловіка. Заложена через Беляцького в 1996 року «Вясна» є одним з найважніших організацій, займаючихся обороном прав чоловіка на Білорусі. У 2022 року Беляцький отримав покойову нагороду Нобля. У признанні йому вираження довідався в арешті, де очікував на процес. Беляцький застав звольнений з білоруського в'язнення в грудні убіглого року в рамках негоціацій, проведених через Джона Коула, спеціального представителя Дональда Трампа, з режимом Лукашенки. Медіа режиму Олександра Лукашенка опублікували репортаж, згодня з которым Аліна Харисова, експертка бюро Світлани Тихановської і депутована Ради координаційної, мала від позірника 25-го року приказувати інформацію Комітетові безпеченства панствового Білорусі. Політоложка призналася до співпраці за службами спеціальними, тлумачен своє децизія депресіям і злим станом емоціональним. Харисова твердзе, що була б шаканана, іж співпрацює з

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: 11.44, Białoruskie Studio Radia Wnet, Olga Siemaszko w Wilnie, ja Paweł Bobołowicz w Lwowie, ale na chwilę przeniesiemy się do Armenii. Tam wygrywa partia premiera Nikola Paszyniana, wygrywa wybory, otrzymuje prawie 50% poparcia. Wydaje się, że na zachodzie rozlegają się westchnienia ulgi. Rosja próbuje manipulować tymi wynikami, chociaż one są bardzo korzystne dla rządzącego Armenią Paszyniana. Rosja próbuje przedstawiać trochę inny obraz tego wszystkiego. A co robi Białoruś?
3: No, reakcja mińska była bardzo skromna, cisza. I trzeba przyznać, że wśród wszystkich partnerów Armenii w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej tylko Kazachstan pogratulował Paszynianowi, bo pozostali milczą, a wcześniej wywierali ogromną presję na Armenię przed wyborami, domagając się od Paszyniana dokonania egzystencjalnego wyboru albo Rosja, albo Unia Europejska. Paszynian jeszcze wcześniej powiedział, że Armenia na razie nie opuści Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, choć partnerzy Rosji niedawno mogli się przekonać, jak działa ten handel bez barier w ramach unijnych, bo przypomnijmy, że експорт всього, що можливо, з Арменії до Росії застав заказаний. І під час кампанії виборчої Пашинян велокротно вспомнив у Лукашенці, ствердив так конкретно, що Арменія не потребує зовнішніх гарантів безпеченства по заварцю покою з Азербайджаном. Жились ми в режимі, в котором обов'язали трактаты, мелись мы гарантов беспешенства, которые мели запевнить нам беспешенство, але один из тех гарантов беспешенства зложил под час официальной визиты в Баку барзо отвартое освящение, мам на мысли Лукашенко, же был заангажован в приготовлении до войны с Арменией. То власне ствердил Пашинян, то его цитат. Два лета тому ще політика твердила, що Білорусь достачала бронь Азербайджанові. Мінськ, як відкрила та публікація, уділав в спарті армії азербайджанської в літах 2018-2020. Ходила о модернізації спшенту артилерійського ораз доставі нових шрідків вальки електронічної. І Пашинян вспомнив теж вчесній, що один з членків організації укладу о безпеченстві з Беровим тверді, що брав удзял в приготуваннях до війни в Карабаху, захенсал до неї. І навіть хочав звичайництва Азербайджану і чи по тим всім повинен омавити з Лукашенком квестія в рамах формату організації укладу у безпеченстві з Бюровим, зауважив Пашинян. Лукашенко так з колії зауважив, що влада Армении сон на нього ображена з поводу його спарці для Азербайджану. І цей конфлікт поміж Лукашенком і Пашиняном триває ж довго і часто приноситься на такий позіум публічний, на спотканнях спільних тих організацій інтеграційних. Очевидно, зараз Мінськ був би задоволений, якби Пашинян переграв ті вибори, але так все не стало. Ну і Совенцій вже повідомлено, що Арменія, Азербайджан приготуємося до підписання трактату покоєвого і бендом розвіють шляхи хандльові. І повім так, що ще не офіційно, але в Росії так приватні мовим, що великим блендом втеді було послухання Лукашенки і не уділення в спарці Арменії в конфлікті з Азербайджаном. Чи зараз російська дипломація пробує зжутити ціла віна за ситуацію з Арменією на Мінськ?
2: Będziemy to obserwować, bo na pewno Rosja tak łatwo się nie pogodzi z tym, co się wydarzyło w Armenii, ale też wspominałaś dzisiaj o innej sprawie dotyczącej już bezpośrednio kwestii białoruskich. Cichanouska mówi, czy wskazuje na ten proces spowolnienia, jeśli chodzi o wypuszczanie więźniów politycznych na Białorusi. Odnosi się do kwestii zawieszenia negocjacji z Amerykanami.
3: No tak, ta cała kwestia stosunków białorusko-amerykańskich bardzo ciekawa, obserwujemy przez cały czas, jeśli chodzi o tych kontaktach pomiędzy Łukaszenkiem a Stanami Zjednoczonymi, przedstawicielami Donalda Trumpa, więc czekamy jeszcze na zaproszenie Łukaszenki do Białego Domu, na wizytę Łukaszenka do Stanów Zjednoczonych, ale teraz nie ma wiadomości, na żadnych wiadomości na ten temat. Wczoraj pojawiły się cytaty z wywiadu Cichanouskiej dla agencji Reuters, w których w tym wywiadzie Cichanouska powiedziała, że administracja prezydenta Donalda Trumpa poinformowała białoruską opozycję o tymczasowym przesunięciu zwolnień na określony czas. I powiedziała, że zna przyczynę, nie martwi się z tego powodu i oczywiście to nie koniec procesu. Ну, так, białoruskie społeczeństwo monitorowało ta cała sytuacja. Oczywiście komentatorzy to wszystko obserwowali, ale wczoraj wieczorem doradca Cichanouskiej zdementował te oświadczenia, twierdząc, że została Cichanouska źle zrozumiana. Powiedział, że utrzymujemy stały kontakt z amerykańskimi партнерами. В зашлом тогодню, то повідзел дорадці Тихановської Денис Кучинський, ведлу книгу в зашлом тогодню он розмавив з Бялим домом і департаментом стану, комунікував з Коулом і може підтвердити, що американська адміністрація не запшистає праць над увольненням білоруських в'язнів політичних. Ну, ця та ситуація не є так добре зрозуміла, які поводи, які причини знає Тихановська, і для чого вона їй дорадця, представляємо зупильно так інна версія. Питання позостає так без відповіді, але фактом є, що візита Кола до Мінська речовістя застала приложена. Припомнім, що планував відвідати Мінськ в маю, кілька тижнів по увольненню Анджея Почобута. І, власне, втеди повідав, що ма такий план, навіть назвав дати, але візита та до Білорусі я ще не відбула. І сам Кол ствердив, що відволяв подорож на Білорусь з власної ініціативи. Хоча ж, припомнім, жона Кола і пастор Франклін Грехам, который выгласил в Минску такие контроверсийно попросту выповедь в завоенце до молитвы за Лукашенко и Путина, они отвезли Беларусь в мае того року, и Кол ствердил, что его праца не была частью той визиты, той подружи до Минска американов. Отвылание візити Кола видається таким логічним зараз. Негоціація з Лукашенком уткнулася в такому мертвому пункті. Велика умова, great deal, застала завішена, бо зараз маємо інший контекст геополітичний. Припомнім, що ціла та негоціація відбувалася під час впливу того духу анкореджа. Зараз вже видать виразно, що не вірю з того духа позостала, хоч Росія надалі налягає на реалізацію порозумінь, завартих між Путіним та Трампом на Алясці. Але однак в цьому останнього місяця вже відома ж ситуація в самій Росії улягла зміни. Україна знищила значну частину російського промислу рафінерійного, атакує заклади військова, господарка попросту в Росії в стані драматичним. Олігархові сон змушані до фінансування війни, росіяни сон незадоволені з атаків на їх територію, як з оцінця інтернету. І таким пунктом для росіян був форум економічний в Петербургу. І попросту цей форум мала задемонструвати оптимізм політичний і господарчий, а замість того увіділись ми депресія в тих російських кренгах політичних і господарчих. І навіть російська дзені каже, дуже лояльні в обіц жонду. Ціла та ситуація порівнюємо до катастрофи самоліту. Всі спадаємо, а пілот, який мог би врятувати ситуацію, сидів в кокпіті і не хоче нікого слухати. І Цовенцей, так Путін хотів розмовляти о конфлікті українським вилучно з американами, але зараз вже американі все висуфали, Трамп повідомив впрост, що розв'яжуться то самі. Унія Європейська, яку Путін ніколи не уважив за сторони негоціації, зачина диктувати варунки. Відать же Росія має трудності за акцептуванням тої нової речовістості. Російська пропаганда пристала часто раз тверді о атаку нуклеарним. А це ході, ну і очевидно, Білорусь в цілій цій ситуації попросту нема чого запропонувати американам. Ма такі трудні варунки з Унієм Європейським. Бо, очевидно, Лукашенко лічена американом, на американу вже вони помогом му розблоковувати транзит поташу через Унію Європейську. А зараз відомо, що Унія наложила, планує наложити нові санкції на Білорусь, на Росію. І зараз Лукашенко мусить попросту шукати, визначити, що робити в цілій цій ситуації. І дуже таким важливим знаком стало його споткання з Мазепіним. Дмитрий Мазепін – то російський олігарх, пов'язаний з російським продуцентом навозів потасових «Уралкалій». Він відвідав Мінськ в зашлому тижні. Бо для чого Лукашенко мусить негоціювати з ним? Бо транзит білоруського потасу зараз іде через російські порти, понівеж порти «Уралкалія». І, очевидно, був то такий драматичний момент для Лукашенки, понівеж уважує Мазепіна практично за особистого врога. Мазепін походить з Білорусі, його матка надалі мешкає в Мінську. В 2020 році Мазепін потемпив тлумення протестів на Білорусі, а режим, навіть Лукашенка, пізні оскажив його о фінансуванні протестів і в тому фінансування каналу на телеграмі «Нєхта». І зараз Лукашенко мусить негоціонувати з таким особом, аби врятувати ситуацію в білоруській господарці. І нема зараз того треку американського, ситуація з Унією Європейським теж не зрозуміла. Відать же Мінськ ліше зараз на Францію, як головного негоціатора нормалізації стосунків Унії Європейської, заповідяна навіть приїзд до Мінська представителя Макрона. Не було інформації публічних о якимкольвек переломе в реляциях, о приезде делегации французской до Беларуси. Ну и, очевидно, Москва не есть так обесне заинтересована реляциями Минска с Заходом. Беремся под увагу, что Москва ма ситуация в Армении, Москва ма ситуация в Казахстане, которые так... Если ходя о Казахстане, то его лояльность Москва попросту купувала, мусила купить будовым электровне Яндровой. Лукашенко старася зараз бронить власних інтересів, наприклад, в зашлом тигодні спротивилися висланню обивателя Білорусі на терени воєнні, так і повідомив, чи маємо і свальшить на Україні на честь поліцення, чи хочемо бути там мільйонним менсом, ні, не хочемо того, повідомив Лукашенко. Не спрецизовував, чи я там могла бути воля, і так юж зрозуміло, єднак же Москва має такі плани використання зарубна військ білоруських, як і територіум Білорусі, до власних інтересів мілітарних. Я знаю, що о тим свячує вывяд одного из российских вице-министров справ заграничных, Галузина, для газеты «Известия», ствердил он в ним, мензы иными же, Беларусь и Россия, маем такую współpracу милитарно, маем współpracу мензы службами безопасности, и естешь мы стали готовы до ужиться в шельких средков, в тем нуклеарных, для заполнения безопасности панства звенского. Очевидно, цели российского дипломата есть очевидны, вновь квестия нуклеарная, додаем таки чинник белорусский, и цель застав еще сегменты, бо диси, заходние медиа, поновне пишем о можливом заангажуванні Білорусі в війні і перспективі ужиття броні яндрової.
2: О чим оповідала Ольга Сімашко, шефова нашої білоруської редакції. Олю, дуже сердечно ці дякую. Очевидно, інформація зі Сходу завжди в програмі «Всходнім» Войчеха Янковського в кожну суботу о годині 10, а в неділю о годині 17 «Чарне небо рапорт». Запрошуємо теж на наш канал твіттеровий, де оповідаємо на біжонце, релаціонуємо, що на Всході ще діє. І тим тематом дзісяй уж Państwu мовимо до услышання. Мовимо до услышання, Олю.
3: Do usłyszenia, tak.
2: A za chwilę na antenie Radia Wnet wiadomości.
0: Studio Białoruskie Radia Wnet.